0: yala chang dang ye ne sona sab che la bu ye ni
1: ne se
0: ne se nam jing gi tim du la da e ne mu ru shu ve ni du la bu ye ni
1: no a
0: la je ye gala tin chob mang de che de na na
1: ne se le sta che na la
0: la do che on ku shu nang go
1: no si o
0: ne se
1: No, 那他能行可能去空气地不就这里才能修南看看生根丑不呃才了等真了修牛空的一呢果然感觉熊香的一他年代日行一能也不也里前提年行月呃香气松懈的里前所有不听给了呀配音松香空的呀推荐了修音那么推呃那种给自己熊空的给了你看不上香气松懈的果然给超过每次了呀配音松难度
2: 那他能进去这么来好久不见是牛口那一天里啊突然拿着手难懂啊
1: 突然拿手音了下面个男子很多音的这里从不喜悦松懈的是难懂